0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

Talas i Kefo Radija, jutarnji program Buđenje. Budimo se zajedno sve do 10 sati. Tema buđenja je koji savjet stalno dajete drugima, a sami ga ne poštujete. Što se ove teme tiče, javio nam se Neša, kaže: stalno govorim drugima da se manje nerviraju zbog sitnica, a ja se iznerviram čim uđem u neku gužvu ili stanem u neki red da čekam. Ima istine što se ovoga tiče, definitivno. Evo i Sanja je pisala, kaže: svima savjetujem da odmore i uzmu slobodan dan kad im je teško, a ja već 2 godine nisam iskoristila sav godišnji odmor. Kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, pišite, javite se na 0499 50951. O ovome pričamo sve do 10 sati.

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

A danas u terminu od 17 do 18 sati slušamo nove izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove mnogih bendova i izvođača. A bit će tu između ostalih i Jennifer Lopez, zatim Lenny Kravitz, The Course, zatim Craig Davids, Britney Spears, Enrique Iglesias i mnogi, mnogi drugi. Ne propustite od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits. A u nastavku slušamo i grupu Oasis i pesmu Go Let It Out. Takođe i ovaj bend naći će se u terminu od 17 do 18 sati u novom izdanju emisije Greatest Hits.

evo nas na kraju drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima KFO radija. Trenutno u Prištini okolini 24 stepena, maksimalno danas idemo do 27 stepeni. Uglavnom sunčano vreme, od sutra koji stepen niža temperatura uz pojavu kiše u pojedinim delovima. Petak takođe malo niža temperatura, maksimalna do 24. Nastavljamo druženje i nakon 9 sati, zato ostanite i dalje na 96,6.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio KFOR 24/7.

9:04, posljednji sat druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 radija. Tema buđenja: koji savjet stalno dajete drugima, a sami ga ne poštujete. O tome pričamo sve do 10 sati. Evo jedan zanimljiv podatak što se ove teme tiče. Kaže, istraživanja su pokazala da ljudi često donose mudrije odluke i daju bolje savjete kada rešavaju tuđe probleme nego kada rešavaju sopstvene probleme. Verovali ili ne, kad malo bolje razmislimo, stvarno je tako. A šta vi mislite na ovome, koji savjet stalno dajete drugima, sami ga ne poštujete? Pišite, javite se na 049 950 951.

A u nas ako buđenja listamo malo i naš sajt da vidimo šta sve tamo ima. Danas, a između ostalog, evo jednog naslova koji kaže danas slavimo ritam koji spaja svet. Danas 1. jula širom sveta se obeležava Međunarodni dan rege muzike. Ovaj praznik nastao je na Jamajci sa ciljem da proslavi jedinstveni ritam koji je promenio istoriju muzike i postao glas borbe za ljudska prava, mir i ljubav. Eto, povodom ovog dana rege muzike slušamo jednu čuvenu stvar Bob Marleya, No Woman No Cry, a vi svakako ovu vest možete opširnije da čitate na našem web sajtu radio4.com/2, a istu možete pronaći i na našim društvenim mrežama.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Tema buđenja, koji savjet stalno dajete drugima, a sami ga ne poštujete, o tome pričamo skoro do 10 sati, zato pišite, javite se na naš Viber 049-950-951. Evo, javio se Miki, on kaže, stalno pričam ljudima da ne ostavljaju sve za posljednji trenutak, a ovu poruku vam šaljem, dokasnim na posao skoro sat i po. Eto, lep savjet. Kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, koji savjet stalno dajete drugima, sami ga ne poštujete, pišite, tu smo.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

A u nastavku buđenja, koja reč je o sportu, svakako ono što je aktualno kada je sport u pitanju jeste svetsko fudbalsko prvenstvo. Igraju se utakmice 16. finala. Ono što je od utakmica juče odigrano, Holandija-Maroko 1-1, posle penala 2-3, Holandija ide kući, Maroko ide dalje. Zatim Norveška obala Slonovače 2-1 i Francuska Švedska 3-0. Rano jutros odigrana još jedna utakmica, Meksiko-Ekvador 2-0, Meksiko ide dalje. A danas su na programu još dve utakmice, od 18 sati Engleska-Kongo i od 22 sata Belgija-Senegal. 16. finala je u toku, vidjet ćemo dalje ko će od pomenutih utakmica, ekipa i reprezentacija otići dalje. Pomenuo bi još i utakmicu koja se igra sutra, domaćin Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina i Španija Austrija.

0: reading.
1: Stigli smo do trenutka kada možemo da stavimo tačku na jutarnju temu koja je glasila koji savjet stalno dajete drugima, a sami ga ne poštujete. Eto, neki generalni zaključak bi bio da možda i nije problem u tome što ne živimo svoje savete, nego što ih prebrzo zaboravimo kad se nađemo u svojoj svakodnevnici. Zato ako već znamo šta je dobro za druge, možda je vreme da to konačno primenimo i na sebe, jer jedan savjet danas puno znači. O tome smo pričali kao glavna tema jutarnjeg programa Buđenje. Budimo se još koji minut zajedno, sve do 10 sati, zato ostanite i dalje na 96,6.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

9 sati i 50 minuta i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 Radija. Hvala što ste bili sa nama, hvala što ste nam pisali, što ste svojim eto porukama obogatili naš jutarnji program. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija, koji minut nakon 10 sati emisija Tehnosvet, sa vama biće kolega Vlada. Ja vas sada pozdravljam i želim prijatan ostatak dana. Do slušanja.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

novo ažuriranje za Windows 11 i novi problemi. Čovjek koji je radio na Google Geminiju prešao u OpenAI, a cena GTA 6 će po svemu sudeći biti paprena. A ista takva je i ona za Steam mašinu, mali gaming računar koji je trebao da stoji ispod vašeg TV-a i na kom bi igrali omiljene igre iz Steam biblioteke, ali čini se da neće biti ništa od toga, bar za mnoge ljude. AMD planira procesore nove generacije koji će dostizati brzinu od čak 7 GHz, a stigao nam je i Android 17. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Your technological guide. Tech World. Tech World Radio.

Pre nekoliko dana pojavile su se informacije da je najnovije bezbednosno ažuriranje očigledno izazvalo dosta problema mnogim korisnicima Windowsa, uključujući i poteškoće sa pristupom servisima OneDrive i Dropbox, blokade zbog BitLocker oporavka, kao i plave ekrane smrti, odnosno BSOD. Iako Microsoft još uvijek nije zvanično priznao ove propuste, potvrdio je jedan drugi relativno manji problem koji pogađa sve podržane verzije Windowsa, odnosno ne prikazuje ispravno ime izbrisanog fajla u korpi za otpatke.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tech World on Radio KFOR.

cena, GTA 6 već godinama muči gejmere širom sveta. Svojevremeno je analitičar Michael Pachter izjavio da bi Rockstar Games mogao mirne duše da naplati igru čak $100 i da prođe nekažnjeno. Nekoliko dana pre nego što se zvanično otvore pred poručbine, portugalski ogranak kompanije Fnac slučajno je otkrio cene za nekoliko različitih izdanja igre na svom sajtu. Cena za osnovnu verziju igre iznosi 90 evra, dok će premium izdanje koštati čak 200 evra. Da li će ovo biti tačno, saznaćemo za par dana.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Nakon što su procurele izuzetno visoke cene GTA 6 igre, gaming svet dočekao je još jednu ne baš tako sjajnu vest. Nakon meseci nagađanja i iščekivanja, kompanija Valve je konačno zvanično predstavila cene i detalje lansiranja Steam mašine. Mini računar specijalno dizajniran za gaming prodavaće se po početnoj ceni od čak 1039 evra bez kontrolera. Zvanična prodaja i prve isporuke startuju 29. juna u SAD-u. Problem je što je ovaj računar skuplji, a i generalno sporiji od PlayStation 5 Pro konzole.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svih vremena.

jačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Veliki pozdrav iz studija K4 radija, 12 časova i 2 minuta i pravo je vreme za još jedno izdanje popodnevnog programa koji se naravno zove Zujenje. E sad, kada je Zujenje u pitanju, sve one lagane, neopterećujuće i korisne informacije u narednih 2 sata ili 120 minuta. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike, a onda da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Verujem da danas nećemo imati one jake temperature. Beyoncé, Shakira, You and I, uživajte i dobrodošli u Zujenje.

možda bude palo i neko osveženje u vidu kiše. Što se tiče sutrašnjeg dana, blaži pad temperature, maksimalna dnevna biće 24, biće oblaka, biće grmljavine, verovatno i neka kiša. Petak, ceo dan biće kiše i dnevna temperatura 23 stepena. Zoji u nastavku, ne čekaj, a vi slobodno sačekajte, odmah u narednom uključenju proveravamo kakva je situacija kada su prelazi u pitanju.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

Što čekaš da raskinem, bio je to Toma. Da skoknemo i do prelaza, da vidimo kakva je tamo situacija. Trenutno na prelazu Jarinje ima neke, da kažem, manje gužve. Čeka se otprilike nekih 20 minuta i na ulazu i na izlazu sa Kosova. Ostali prelazi standardno od 3 do 5 minuta. Ukoliko neko od vas posjeduje neke malo drugačije informacije, neka slobodno javi na 049-950-951. Gde god da ste se danas uputili, ja vam želim srećan put i obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Senida nam peva u nastavku njenu jednu, da kažem, noviju pesmu Ti i ja.

0: Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Girls on Fire. Bile to Alicia Keys. Nastavljamo dalje, stigli smo i do muzičke istorije. Sedamo u vremensku mašinu i idemo u daleku 1963. godinu. A tada Beatlesi snimaju She Loves You u Londonu i ulaze u fazu globalne Beatlemanije koja menja pop kulturu zauvek. 1976. Bijelo dugme održava veliki letnji koncert u Splitu gde publika peva Tako ti je mala moja kad ljubi bosanac i Ne spavaj mala moja muzika dok svira. 1978. Bob Dylan kreće na veliku svetsku turneju i vraća se koncertnom životu nakon eksperimentalnog perioda. Da čujemo i jednu od ovih pesama, bit će to Bijelo dugme, a vi ne menjajte talase, zujmo zajedno sve do 14.00, a

0: again. 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Nastavljamo dalje, pratite popodnevni program Zujanje. Zujanje traje sve do 14.00, evo i nekoliko mimova. Ponedeljak je dokaz da vikend prekratko traje. Kafa ne rešava probleme, ali ni voda. Budilnik je uređaj koji prekida najlepši deo života. Najveći sport današnjice je traženje parkinga. Evo, čuli ste nekoliko mimova, a kada su mimovi u pitanju, doza svežih mimova vas sleduje svakim radnim danom od 16.00. Željko Vasić, dobro mi došla moja bivša.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

bili su to Dinox i Love Me Alive. Nastavljamo dalje, stigli smo i do sportskih vesti. Fudbalska reprezentacija Engleske sastaće se sa selekcijom Demokratske Republike Kongo. Susret je u 18 časova u Atlanti u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Ovaj meč će predstavljati prvi zvanični susret dve reprezentacije u istoriji. Sa druge strane, fudbaleri Belgije sastaju se sa Senegalom, također u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 22 časa. Biće to jedno interesantno veče za fudbal i sve ljubitelje fudbala. Dua Lipa, Dance the Night, ne menjajte frekvencije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Majstor za poljubce. Upravo smo slušali grupu Zana, 12:51. Satnica kaže da smo otprilike na polovini današnjeg izdanja popodnevnog zujanja. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina. U zujanju smo zajedno sve do 14:00. Emina Jahović za sam kraj ovog dela, koja kaže: dodirni me, ne menjajte frekvencije. Čujemo se ponovo za nekih 6 ili 7 minuta.

Evo nas, ponovo smo zajedno, 13 je časova i 4 minuta, Talas i Kejfo radija, pratite popodnevni program Zujanje. Nastavljamo sa muzikom, a onda ćemo čuti i u ovom satu kako nas to vreme danas očekuje. Moram da priznam, malo je svežije nego juče, što verujem da svima nama i odgovara.

Jenny from the block, Jennifer Lopez, 13:14, Zujanje i dalje na snazi. 28 stepeni je trenutno u Prištini, moram da priznam da je onako prijatno, nije baš toliko velika vrućina kao što je bila ovih dana. Prisutan je i vetar koji duva brzinom od 36 km na čas, danas idemo do maksimalnih 28 stepeni. Za kasnije se najavljuje i neka grmljavina, možda bude padala i neka kišica. Što se tiče sutrašnjeg dana, četvrtka, maksimalna dnevna 25, petak 24, uz naoblačenje. Dakle, evo, dolazi nam i jedno osveženje posle ovih, da kažem, nekoliko dana žestoke vrućine. Georgi i kraj u nastavku, a do kraja smo još prilično daleko kad je zujanje u pitanju.

0: Godina prođe.
1: Slušajte nas na radiokvor.com.
2: Snimate uspomene dronom.
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
4: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

bila je to Nina Badrić. Evo i nekoliko mimova. Pametan zna što da kaže, mudar zna da li treba. Nije bogat onaj koji ima mnogo, već kome malo treba. Baterije, telefona i motivacija uvijek nestanu zajedno. Znanje vredi samo ako se koristi. Kad su mimovi u pitanju, doza svežih mimova vas očekuje i danas, tačno u 16.00.

0: zoni. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

Nastavljamo dalje, stigli smo i do muzičkog dela, tačnije do muzičke istorije. Sedamo u vremeplov i vraćamo se u 1963. godinu. A tada Beatlesi snimaju She Loves You u Londonu i ulaze u fazu globalne Beatlemanije koja menja pop kulturu zauvek. 1976. Bijelo dugme održava veliki letnji koncert u Splitu, gde publika peva Tako ti je mala moja kad ljubi bosanac i Ne spavaj mala moja muzika dok svira. 1978. Bob Dylan kreće na veliku svetsku turneju i vraća se koncertnom životu nakon eksperimentalnog perioda.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K-Pop.

For a minute, bili su to Madonna i Justin Timberlake. Nastavljamo dalje, pratite Zujanje. Danas, 1. jula, širom sveta se obeležava Međunarodni dan regije muzike. Ovaj praznik nastao je na Jamajci sa ciljem da proslavi jedinstveni ritam koji je promenio istoriju muzike i postao glas borbe za ljudska prava, mir i ljubav. Opširnije o ovom danu čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2. A mi se u nastavku prisjećamo regije muzike i slušamo veliku legendu Boba Marleya i njegov veliki hit Baby I Love Your Way.

Baby, I love your way, bio je to Bob Marley, 13 časova 50 minuta, lagano, današnje izdanje Zujenja privodimo kraju. Vi naravno ostanite, ostala se KFO radijam, jako brzo se čujemo ponovo, sledi novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem i po našem izboru. Za sam kraj Zujenja, prljavo kazalište, ne zovi mama doktora.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Love and Passion, Radio K4.

Alex Warren i Burning Down, 14:03, Talasi Kejfo Radija. Kao što sam i obećao, emisija naših 30 počinje upravo sada. Za one koji ne znaju, možete da se javljate ukoliko želite nešto da čujete i eventualno pozdravite nekoga. 049-950-951, Viber će biti aktivan od ovog trenutka. Pored Viber aplikacije, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Za sam početak, Vlado Kalember i Ana. Odmah posle Tutti Frutti Band, Ne bojim se drugova ni tvoga frajera. Ajde narode, javljajte se i pomozite mi kada je u pitanju današnja muzička lista.

Subota uveče, upravo smo slušali Vampire, Talas Kejfo Radija, 30 naših i dalje na snazi, družimo se sve do 16.00, sasvim dovoljno vremena za vaše pozive i poruke, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete. Pozdravite za Marinu i Vladu, slušamo Van Gogh, Klupko, a onda i Vlada Divljan i Gile, Hajde, hajde, devojko.

0: rata. Zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Dole u mraku i muzika iz serije Močvara. Nastavljamo dalje, 15 časova, 28 minuta. Još nekih 20 minuta smo zajedno, zato ukoliko planirate da se javite, sad je pravi trenutak. 049-950-951. Film u nastavku, dobre vibracije, pozdrav ide za Milana, a odmah nakon grupe Film, Gara Visokak i Skeleđija.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Garavi Sokak i njihov veliki hit Skeleđija, 15 časova 38 minuta, lagano ali sigurno bližimo se i samom kraju. Ima vremena, nije još kraj, ali lagano dolazimo do samog kraja. Gru u nastavku petak, a onda i hladno pivo, nije sve tako sivo. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, sad je pravi trenutak.
1: Podigao mi je noge visoko i jednim naletom je uletao u moje slovačko carstvo, čuo.

Nije sve tako sivo, upravo smo slušali Hladno pivo. 5:47, lagano smo stigli i do samog kraja, kada je današnja emisija našeg 30 u pitanju. Još jednom pozdrav svima koji su se javljali. Moj savjet kao i uvijek jeste da ostanete u Stala se Kejfo radija jako brzo. Novo izdanje emisije Mim po Mim sa vama će biti Ivana sve do 20 večeras. A za sam kraj našeg druženja i današnjeg izdanja emisije našeg 30, Haustor i Shane, od mene veliki pozdrav i čujemo se sutra u nekom od termina.

0: stari im parobrodom koji vozi solo. I dano si mi jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku tugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šen.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
4: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4. Radio K4.

Dobar dan, dobrodošli na 96.6. Ja sam Ivana, vreme je za novo izdanje emisije Mim po Mim. Mimovanje slušate u narednih sat vremena. Ukoliko ste naišli danas na nešto zanimljivo, to ste čuvali, možete pošaljati putem Vibera, broj telefona je 049-550-951. Dobra muzika na samom početku, a onda idu i Mimovih.

0: Adišoše i Senide, čuli smo pesmu Čista ljubav, znate da slušate Mimpu Mim. Kaže, toliko je vruće da nas beba tera da sedimo na ladan beton. I ne zaboravite da pijete puno vode i ne izlazite iz kuće u periodu između 10 ujutru i 23. septembra. Ovaj mim je možda par godina aktuelan svakog leta, čini mi se. A što se vremena tiče, nešto oblačno u Prištini, najavljuje se neka kiša, moguće vremenske nepogode, međutim 31 je napolju, zbog vetra se čini da je temperatura nešto niža. Albino ide u nastavku, slušamo Eros, nakon toga Srđan Jul i Sverina.
1: Ej, princezo, lutam po Evropi, ne znam gde smo.

0: efikasnost, posvećenost i saradnju, Ford ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost

Bila je to Severina, čuli smo pesmu Poželi me. Kaže, sada sam u godinama kada na poruke ne odgovaram posle 22, ali zato svi odgovor dobiju u 5:30.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Kaže, temperatura koji godine, što je veći broj, više kukam i više se hidriram pivom. Kaže, evo jedno u skladu s ovim trenutnim vremenskim prilikama, kaže, sine, vidi li veš na terasi, počinje neka oluja ovde kod mene na postu. Nije, mama. Super, koga je sklonio, ti ili tata? Oluja kod nas počela pre 20 minuta. Željko Joksimović, nakon toga ide i Marko Mandić.

0: Nastavljamo sa mimovima. Kaže, dođem na plažu, svi nekakve knjige čitaju, uzmem ja uputstvo od duše kada ne budem seljak. I dobra vest je da čekamo da majka spremi ručak, a loša vest je što sam ja majka. I dalje mim po mim na 96.6.
1: Top Soneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.
3: Nekad se plašim da te pozovem.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

I polako stigli smo do samog kraja emisije Mim po Mim na talasima Kejf radi, a ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije Greatest Hits, tako da ne menjajte radio stanicu.

I vreme za novi greatest hits na Delt 6,6 i danas u terminu od 17 do 18 sati. Odlični izvođači, odlične pesme, tako da spremite se. Freestyler je pesma koju slušamo na početku, nakon toga ide

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Again, pesma koju smo upravo čuli, The Course u nastavku, i slušamo Breathless, njihov najveći svetski hit. Nakon toga Craig David i Seven Days. Inače, upitnio je britanski pevač koji imao samo 19 godina kada je postao svetska zvezda. A što se tiče ove pesme, bukvalno je hronika jedne nedelje, od upoznavanja devojke u ponedeljak preko sastanka u utorak i tako sve do nedelje.

Britney Spears ide u nastavku Born to Make You Happy. Iako je pesma objavljena krajem 1999. u nekim zemljama početkom 2000. kao deo njenog debitanskog albuma, postala je ogroman hit u Evropi. Opet je klasična teenage pop balada tog vremena. Nakon toga Destiny's Child, Say My Name, američki ženski R&B sastav u kojem je Beyoncé blistala kao glavni vokal. Kažu da je ova pesma remek delo R&B muzike i koja je definisala jednu epohu. A u ovom muzičkom bloku slušamo i Enriquea Iglesiasa, sin legendarnog Julia Iglesiasa, krajem 90-ih uspešno prešao sa španskog na englesko tržište. Inače, Be With You je učvrstila njegov status pop zvezde.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is very spiritual. Radio K4.

I čuli smo jedan njegov veliki, veliki hit iz 2000. godina. Polako privodimo kraju ovo izdanje emisije Greatest Hits. Do kraja je ostala Anastasija, Matchbox 20, Milan iz C. A čujemo se posle toga u domaći top 15 listi koji slušamo tačno 18 sati.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Domaći top 15 lista od ovog trenutka pa sve do 19 sati. Ilmak Rahmet na samom početku, odnosno na mestu broj 15 sa svojom novom pesmom koja nosi naziv Domine. Tu je i Nevena Božović, posle pa neke duže pauze, mislim da je prošlo ono godinu i nešto. Njena poslednja pesma objavila je novu pesmu koja nosi naziv Akvarel. Spot gledate na YouTube-u, pesmu slušate kod nas i to na poziciji broj 14.

Kino i čuli smo pesmu Nevesta na mesto broj 12. Princ sa pesmom Euforija na 11. poziciji. Mesto broj 10. Ove srede za Aleksandru Prijović, koja je objavila novi album i na njemu se našla i pesma Vreme prolazi.

Bila je to Aleksandra Prijović i čuli smo pesmu Vreme prolazi sa njenog novog albuma i to na 10. poziciji. Na poziciji broj 9 magazine Moj ti, Vojaži Rasta, takođe njihov duet Hotel sa Balkana na 8. poziciji. A tu je i Jovana Pajić, Dođe meni.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
3: Mesto broj 8.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

Bila je to Jovana Pajić, dođe meni u... Izbacila nekoliko pesama u poslednjih par godina i apsolutno su sve bili hitovi i veoma slušane. Anđelina Malo je na mest broj 6. 5 pozicija za Nadiju i Devito u Spori dečače i mesto broj 4 Senida. Svakako regionalna zvezda. Slušamo njenu novu pesmu Sve to sam ja.

sam ja na poziciji broj 4, treće mjesto za Jakova Jozinovića. Meri izbacio par novih pesama. Meri je privukla svakako veliku pažnju publike. Aleksandar Radović, druga pozicija, iz petnih žila. Uživajte.

I stigli smo do prve pozicije ove srede, tu je Princ i to sa pesmom Starija. I polako završamo lokalnu top 15 listu, Gluvarenje slušamo od 7.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.
5: This is a pop.

Kanada će učestvovati na pesmi Eurovizije 2027. godine, saopštili su organizatori. To je prva nova zemlja koja se priključuje takmičenju od Australije 2015. godine. Put Kanade ka učešću otvoren je prošle nedelje, kada je nacionalni javni servis postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje ovogodišnje muzičko takmičenje. Kanada već može da se pohvali jednom pobedom na Euroviziji. Celine Dion, rođena u Kvebeku, predstavljala je Švajcarsku na takmičenju 1988. godine i pobedila pesmom sa čudnim nazivom koju ne mogu sada da pročitam. I tako, Eurovizija bogatija od sledeće godine za još jednu državu. Lepa vest samo za one koji vole ovo takmičenje. Verujem da ima dosta ljudi koji dalje uživaju i puni su ono euforije kada dođe to vreme. I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: RTS. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Ako se navodi o venčanju pokažu tačnim, Taylor Swift i Travis Kelce mogli bi da prirede jednu od najskupljih svadbenih proslava u istoriji. Stručnjaci procenjuju da bi slavlje u Madison Square Gardenu moglo da košti $20 miliona. Za sada je poznato sljedeće. Izbori su u utorak za CNN rekli da bi Madison Square Garden ove nedelje trebalo da bude domaćin dva događaja povezana sa njihovim venčanjem. Probe u četvrtak uveče i velike proslave za oko 1000 gostiju narednog dana. Novinari su potvrdili da je izdata dozvola za zatvaranje ulica u tom delu grada, ali pojavile su se i glasine da bi Stevie Nicks mogla da nastupi. Inače, Madison Square Garden, poznat kao najpoznatija arena na svetu, za ovaj par ima posebno značenje. Inače, činjenica je da je prostor namenjen i muzici i sportu i čini ga savršenim mestom za njih.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Netflix je drugu polovinu 2026. godine započeo velikim hitom, ali gledaoci dalje raspravljaju da li je to zaista dobra serija ili ne. U pitanju je serija I Will Find You, rađena prema istoimenom romanu Harlana Kobena i predstavlja sedmu televizijsku adaptaciju njegovih dela u okviru ugovora koji obuhvata čak 14 knjiga. Inače, ovo je prva adaptacija snimljena van Velike Britanije i Evrope, a radnja je smeštena u Bostonu, a snimana je u Kanadi. I upravo nije to razlog zbog koga se o seriji toliko raspravlja. Gledaoci su podeljeni oko toga koliko je uspešno ispričana priča o ocu koji se zaklinje da će pronaći sina za kojeg je godinama verovao da je mrtav.

0: stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

I ovde polako privodimo kraju naše večerašnje gluvarinje. Što se Prištine tiče, trenutna temperatura je 20 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je 19. U toku noći moguće neke vremenske nepogode u pojedinim oblastima, temperatura pada na 16, sutra dosta sveži u odnosu na danas, ali i svakako prethodne dane, ujutru 15, u toku dana 25, bit će kiše i sutra i preko sutra, tako da obavezno sa sobom kišobran, od subote razvedravanje i temperatura u porastu. Ostanite i dalje na 96,6, još puno sjajne muzike očekuje vas i u nastavku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Više muzike, manje priče.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.
3: Violet, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
4: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
6: Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

you know I'd be.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: ekipa.
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.